Mungiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jaramba yawa ngi nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.